0: Ej, hoćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Loka.

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.

0: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069-177-2966 ili 036-671-477. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću. Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše

I u 14.24 specijalan pozdrav glasi za Sofiju i Uroša i sve goste od Rada Salovca.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori Gračac obaveštava poštovane korisnike vodovoda 2 i 3 Novo Selo da je zbog visokih temperatura i nestanka vode prinuđeno da sprovodi planska isključenja vode u pojedinim višim zonama. Plansko isključenje vode danas i sutra, 1. i 2. avgusta, odvija se po sljedećem rasporedu. Korisnici vodovoda 2, Malo Polje, Veliko Polje i Gornji Podovi, Trnavci i Pecići, u isključenju su u periodu od 12 do 18 časova. Korisnici vodovoda 3, naselje Lipova, bit će isključeni od 23 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori Gračac apeluje na korisnike vodovoda da usled velikih vrućina vodu isključivo koriste za piće, pripremanje hrane i higijenske potrebe. Svako nenamensko korištenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično bit će strogo kažnjavano.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

A sada sviramo i pevamo samo specijalno isključivo za Slavicu i Zvezdanu, naše verne slušateljke, naše drage dame, još jedan hit za nezaborav, duet Stevanović, Ja svoj život živim, pa kako mi bude.

Uz Viki i ovu omiljenu poskočicu, specijalni pozdrav za unučicu, za supruga, za sina i snajčicu, kao i za komšinicu Micu.

I za kraj još jedan veoma lijepi pozdrav koji nam uvek izmami osmeh na lice, samo specijalno isključivo za dedu Mileta od unuka Nikole. Dragi prijatelji, hvala vam na učešću u ovoj željoteci, nastavljamo druženja i sutra pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, 0631 743 640, broj telefona svečane sale Mina u Bogdanju za sve bliže informacije. Ostanite uz svoju Banju Dvojku jer nas i danas kao i svakoga dana očekuje obilje birane muzike.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele sreć.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović...

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

0: Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.
1: 1, 2, 3 i...

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Mutavđićem iz Podunavaca i sve najljepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca žele sestre Jelena i Sanja sa porodicama. Ujedno porodicama Đurović i Mutavđić žele srećno veselje.

Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.